usrelije pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

0: muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.
1: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge, mislim Kamberovića.
0: Zenica Summerfest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!

0: Radio Italija emituje se na mreži radiostanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
1: Kada se govori o velikim imenima talijanske kinematografije, jedno od prvih koje se spominje svakako je Alberto Sordi. Glumac, komičar, režiser, scenarista. Sordi je bio mnogo više od filmske zvijezde. Bio je ogledalo talijanskog društva i jedan od umjetnika koji su najbolje razumjeli karakter svojih sunarodnjaka. Rođen je u Rimu 1920. godine, tokom karijere duže od 6 decenija snimio je više od 150 filmova. Iako je ostvario brojne komične uloge, njegov humor nikad nije bio samo zabava. Kroz svoje likove prikazivao je vrline, mane, snove i slabosti običnih Talijana, zbog čega su ga generacije gledalaca doživljavale kao jednog od njih. Posebno se pamte njegovi filmovi Un Americano a Roma, Il Marchese del Grillo, I Viteloni, Il Medico della Mutua, koji i danas zauzimaju važno mjesto u istoriji talijanske kinematografije. Alberto Sordi bio je i veliki zaljubljenik u svoj rodni Rim. Često je govorio da mu je upravo rimski duh dao inspiraciju za mnoge likove koje je tumačio. Danas njegovo ime nose ulice, kulturne manifestacije i nagrade, a njegova kuća u Rimu pretvorena je u muzej posvećen njegovom životu i radu. Preminuo je 2003. godine, ali njegovi filmovi naravno žive i dalje. Za mnoge Talijane, Alberto Sordi nije bio samo glumac, bio je simbol jedne epohe, čovjek koji je kroz smijeh ispričao priču o Italiji 20. vijeka.